0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.

Raduje me raduje Slavonija Band. Draga teta Pavka i tetak Mato, čarolijom malenih riječi tad rekli ste da i sreći. Sretna vam 40. godišnjica braka, od srca vam to žele Lidija i Nora iz Švicarske.

Ljube se dva goluba, Stjepan Jeršek Štef. Sve najbolje Bađanu Mati i Šogorici Pavki, povodom 40. godišnjice braka, od srca želi Bađan Mišo i Šogorica Tonka.

Uz godine su da se broje i satir, evo čestitke. Dragom bratu Stipanu, sretan je blagoslovljen 60. rođendan, žele sestre Kata, Luca i Marica, te braća Vlado i Ilija.

0: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi, ljeto na
1: 87,6 i 100,2 MHz.